0: тиден номер 1 Євролиствица. Денар ні проблем.
1: Капа є?
0: Ти.
2: Уф, то па боли.
0: Морган Хаузел. Психологія денарія.
3: Хала Тиволі, 19 октобер, eventim.si.
4: А є спит драма.
5: Не драма, копалке.
4: Альфа Джим Любляна решує політіє. Майя, плачеш 2, тренираш па 4 місяці.
5: Альфа Джим Любляна.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plaćamo. Takoj, Sauska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.